0: Πόνο πολίτη. Σραδιέμ ένα.
1: Обожуємо, зараз моря, сонця, рутіні.
2: Поліція.
3: Політні радіо Ена.
0: Веч поліція. Інвеч добре глазбе. We were